0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, par, pa curatera vorim un capital de anga. Caron mudaga na put, sukan kerian tu, sayang saat. Oi, wagui na tuman.